Och den spås med alla Säu och ballas rinsnyggt ner Bokoslava tjast bachvala Zausek živil jag pršli На убаль стражар на пиле.